0: pla.
1: Wong gorku ba.
2: Na mi ne bade.
1: Ulku nu wa wa wa.
2: Na mi ne bade.
3: Jing mai jida kwa chanding wa ya wa wa na pinda sanggung bu chandi jiteng ganyamo.
1: Wong gorku ba.
2: Na mi ne bade.
1: Ulku nu wa chamba.

0: me never do.
1: Oku no wa wa wa.
0: Na me never do.
2: Jing mai jida kwa chanding wa ya wa wa na pinda sangum pu chanding jitinga nyama.
1: Wangor kupa.
0: Na me never do.
1: Oku no wa chamba.

0: Mba.
1: Wong gor ku ba.
0: Na mi ne bade.
1: Ku nu wa wa wa.
0: Na mi ne bade.
2: Ting mai ji da kwa chan ding wa ya wa wa na pin da sang gum bu chan di ji ting ga nya mo.
1: Wong gor ku ba.
0: Na mi ne bade.
1: Ku nu wa chan ba.